0: ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Har xil uslubda suzishadi, lekin faqatgina bir uslubda cho'kishadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: qalada qarindoshim oshqovoq osiltirar qoshqovoq osiltirar qoshqovoq meni faxrim shiramdir qovun katta inamdir qovun katta inamdir
1: Sangoma ustalari
2: В эфире «Империя звука». http://s2.com.ua

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.